0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын аяк он айынын 13-ү, күнгө жекшембе. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Oodo men Almazbek Asanbaev, operator Safa Aktan. Türkiye jaңылыктары. Türkiye Saudi Arabiyasına жасалган дрондук чабуулдарды катуу айыптады. Тышкы иштер министрлиги Saudi Arabiyasına жасалган дрондук чабуулдарды кескин айыптап, аймактык туруктуулукка жана коопсуздукка коркунуч келтирген чабуулдарды токтотууга чакырды. Министрлик кол салуулар боюнча билдирүү жарыялады. Билдирүүдө биз Ирактын аймагынан Сауд Арабиясына багытталган учкусуз учуучу аппараттардын чабуулдарын катуу айыптайбыз деп айтылат. Анда Сауд Арабиясынын эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн колдоо кайталанып, Сауд бийлигинин аймактагы чыңалуунун күчөшүнө жол бербөөдөгү токтоо мамилесине ыраазычылык билдирилди. Билдирүүдө ошондой эле Ирак өкмөтү кол салууларды айыптоо жана күнөөлүүлөрдү аныктоо үчүн дароо тергөө баштаганына канааттануу билдирилип, мындай деп кошумчаланды. Биз аймактык туруктуулукка жана коопсуздукка коркунуч келтирген мындай кол салууларды тез арада токтотууга жана чыңалууну күчөтүшү мүмкүн болгон кадамдардан качууга чакырыгыбызды кайталайбыз. Сауд Арабиясы мурда Ирактан келген деп айтылган учкусуз учуучу аппараттардын чабуулдарында чыгыш батыш мунай куур бутага алынганын жарыялап, жаракат алгандар жана материалдык зыян тарткандар тууралуу кабарлаган. Рияд Ирактын премьер-министри Аль-Аззайдинин өтүнүчү боюнча ушул этапта жооп кайтарбоону артык көрөрүн. Ошол эле учурда эгемендүүлүгүн жана коопсуздугун коргоо үчүн зарыл чараларды көрүү укугун сактап калганын жарыялады. Түндүк Кипр Түрк Республикасы АКШнын Кипрдин Рум башкаруучулугуна курал эмбаргосун узартуу чечимине өкүнүчүн билдирди. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын тышкы иштер министрлиги АКШнын Түштүк Кипр Рум башкаруучулугуна курал жарак эмбаргосун дагы бир жылга узартуу чечимин терең өкүнүч менен укканын билдирди. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын тышкы иштер министрлиги АКШнын Түштүк Кипр Рум башкаруучулугуна курал жарак эмбаргосун узартуу чечимине байланыштуу билдирүү жарыялады. Билдирүүдө аймакта жана айрыкча жакынкы чыгыштагы олуттуу чыр-чатактар жана сезимтал окуялар менен белгиленген бул маанилүү мезгилде чыгыш Жерорталык деңизиндеги назик тең салмактуулукту эске алып, аймакта тынчтыкка жана бейпилдикке салым кошкон кадамдарды жасоонун маанилүүлүгү баса белгиленип, АКШ администрациясынын бул чечимине болгон терең өкүнүчүбүздү коомчулук менен бөлүшкүбүз келет деп айтылган. Түркиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын Түштүк Кипрге курал жарак эмбаргосун узартуу чечимине байланыштуу билдирүү жасады. Түркиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын Түштүк Кипр Рум башкаруучулугуна курал эмбаргосун 2027 жылдын 30 сентябрына чейин узартуу чечими боюнча билдирүү жарыялады. Билдирүүдө АКШнын Түштүк Кипр Рум башкаруучулугуна карата курал жарак эмбаргосун узартуу чечими 2027 жылдын 30 сентябрына чейин дагы бир жылга узартылганы жана Түркия бул маселе боюнча Түндүк Кипр Түрк Республикасынын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө жазылган көз караштарды колдой турганы белгиленген. Кипрдин Рум тарабы аралдын тең ээлери болгон Кипр Түрк элине бардык тармактарда кысым көрсөтүп, интенсивдүү куралдануу аракеттери менен аймактык туруктуулукка зыян келтирип жаткан бул мезгилде биз аралдагы эки тараптын ортосундагы ишенимдин андан ары жогорулашына алып келе турган кадамдардан алыс болуу керектигин дагы бир жолу баса белгилейбиз. Атамекен жана Кипил Түркия бардык жагдайларда Кипр түрк элинин мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргойт жана алардын коопсуздугун камсыз кылат жана Түндүк Кипр түрк республикасы эл аралык коомчулукта өзүнүн татыктуу ордун ээлеши үчүн аракеттерин чечкиндүү түрдө улантат деп айтылды билдирүүдө.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Орусиянын Украинага түнкү чабуулдарынан 4 адам каза болду. Экөө Кривой Рогдогу болот заводунда, экөө түштүк Запорожье шаарында. Айрлкол Миттал Кривой Рог компаниясы өзүнүн бир объектисине орусиялык ракета тийип, 2 адам каза болуп, өндүрүш объектилерине зыян келтирилгенин жарыялады. Telegram платформасындагы билдирүүсүндө компания биздин объектибиз тоо кен жана металлургия тармагында иштеген жарандык ишкана экенин баса белгилейбиз жана душмандын бул тымызын чабуулдарын катуу айыптайбыз деп билдирди. Чабуул Украина боюнча кеңири орусиялык ракеталык жана дрондук чабуулдун бир бөлүгү болгон, жарандык инфраструктура бутага алынгандардын арасында болгону кабарланды. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча Запорожьеде түнкү чабуулда бир үй талкаланып, дагы 2 адам каза болду. Одессанын түштүк порт шаарында орусиялык ракеталык жана дрондук учактардын соккулары турак жайларга тийди. Одесса облусунун губернатору Олег Кипер айрым имараттар толугу менен талкаланып, 35 адам жаракат алганын жарыялады. Украиналык расмий өкүлдөрдүн айтымында акыркы күчөө Украинада согуштун алгачкы этаптарынан бери эң көп жарандык жоготуулар калып келди. Украинанын президенти Владимир Зеленский жума күнү АКШнын президенти Дональд Трампты Орусияга каршы оор санкцияларды тез арада киргизүүгө чакырды. Израиль Ливандын түштүгүнө чабуулдарын күчөтүүдө. Түштүк Ливандагы Ал-Мансури шаарында 30дан ашык жарылуу болуп, Израилдин чабуулдары үйлөргө жана инфраструктурага багытталган. Ливандын улуттук маалымат агенттигинин маалыматы боюнча Израилдин чабуулдары үйлөргө жана инфраструктурага багытталган. Айрым үйлөр талкаланган. Израилдин учкучсуз учуучу аппараты шаарга жарылуучу заттарды ташыган контейнерлерди да таштаган. Ал-Мансуриге Израилдин артиллериялык ок атышы да тийген. Түштүк Ливандын башка аймактарында Израилдин согуштук учактары Тир, Набатия, Бинт, Джибейл жана Маржаюн райондорундагы ар кандай жерлерге соккурган. Израилдин күчтөрү ошондой эле аймак боюнча жардырууларды жана артиллериялык чабуулдарды жүргүзүшүүдө. БРИКС лидерлери Израилдин палестиналыктарды күч менен көчүрүү аракетин четке кагышты. Лидерлер Израиль Палестина чыр чатагын адилеттүү жана узак мөөнөттүү чечүү палестиналыктардын мыйзамдуу укуктарын, анын ичинде өзүн өзү аныктоо укугун жана кайтып келүү укугун ишке ашыруудан көз каранды экенин баса белгилешти. Ишембе күнү БРИКС лидерлери Иран менен Украинада уланып жаткан согуштардын шартында чыр чатактардын алдын алуу жана тынчтык жолу менен чечүү үчүн көбүрөөк күч аракет жумшоого чакырып, ошол эле учурда палестиналыктарды Газадан күч менен көчүрүүгө каршы чыгышты. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктуруубузду кыргыз тили илиминин доктору, Анкара университетинин профессору, ардактуу эс алуудагы эжебиз Гүлзура Жумакунова айым менен маектешүүгө бөлдүк. Бүгүн биз

0: Гүлзира эже менен кийинки жасалып жаткан иштери тууралуу маектешебиз. Саламатсызбы, Гүлзира эже?
1: Саламатчылык, кош келдиң.
0: Кош болдук. Айтканымдай, акыркы убакта эмне менен алектенип жатасыз? Кандай китептериңиз жарык көрдү? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Эми баягы пенсияга чыккандан кийин да ишибиз токтоп калган жок. Баягы эле илимий иштерде мурун иштеп жүргөндө кол жетпей, анан ошо кийин шашпай дагы жакшы булактарга таянып шашпай даярдайбыз деген китептер бар болчу. Ошол проекттерибизди эми ишке ашырганга аракет кыла атабыз. Кыргызстанга барып бир жыл туруп калдым. Ошого карабастан мүмкүн болушунча жасаганга аракет кыла атам. Алардын бири жана Ооз Каан деген 13-чү кылымга таандык бир кол жазма. Ошол кол жазманын кимге таандык экени жөнүндө ар түрдүү пикирлер айтылып келет. Өзгөчө ооз, түрк тилдеринин ооз уруусуна киргендер ошо өздөрүнө биздин ошо тарыхый булагыбыз деп эсептегенге аракет кылышат. Бирок мен оригиналын алып туруп, анан баягы котормолорду карап көргөнүмдө ооздарга эмес, кыпчактарга, өзгөчө ушул кыргыз тилине, кыргыз тилинин фразеологияларына окшоп турат. Ошонун башында мен ошо тиги орусча бир түрк тил курумунун бир журналына чыгарган элем. Ошо Ооз Каан кол жазмасынын өзгөчөлүктөрү тууралуу да. Анда ооз группасындагы Азербайжан, түрк, түркмөндөргө караганда ошо кыпчак группасындагы кыргызчанын мисалы үчүн фразеологизмдери улардыкына такыр эле окшобойт экен. Анан ошону эми жакшылап бир аябагандай тыкан изилдеп кимге таандык экени жөнүндө бир жыйынтыкка баралы деген иш менен жүрүп атам. Бул бир анан аябай узун убакытты талап кылган иш деп ойлойм. Бир топ сөздүктөр керек, эстеликтер керек, ошолордун баардыгын карап чыгып, анан биз орток нерсе деп чыгара тургандай, анан ошо өзгөчөлүктөрүн дагы баса белгилешибиз керек. Бул узакка созула турган бир проект. Андан кийин Букин сөздүгү деген бир сөздүк бар. Ал ошо 19-чу кылымда чыккан бир сөздүк экен. Мен аны капсынан бир тиги түрк тил курумунун бир архив бөлүмү бар. Ар ким деле киргизе бербейт, атайын уруксат менен киргизилет. Ошол жерден анан мен Бука уулунун сөздүгү деп жазылган, анан Бука уулу деп узун у менен жазылып аткандан кийин көзүмө ошондо ошо 19-чу кылымда кандайча болуп ушундай Бука уулунун сөздүгү бар болуп анан бизге жетпей калды деген кабылдым дагы, анан издештире баштадым. Аны көрсө, ал Казанда, Казанга бардым, алардын архивинен караганымда анын бир канчалаган варианты чыгыптыр. Ошо Бука уулунун сөздүгүн кыргыз туусуна да жарыялагам, бир кыргызстандык жигиттин сөздүгү табылды деген макала менен. Анан ошону дагы бул жакта иштеп, анан радиодо иштеп, университетте иштеп, ошо түйшүктөн кол бошобой атып, ошо узакка созулуп кетти да. Эми азыр могу пенсияга чыккандан кийин ошондой чоң-чоң проекттерди алып алып, шашпай отуруп алып изилдегенге аракет кылып атам. Казанга барып бир канчалаган варианты бар экен, бирок кийинкилеринде авторду жазбай эле чыгарып атышыптыр да. Анан ошол арабча, орусча варианттары менен чыккан экен. Ошолордун баарын ошо архивден алып келдим. Бука уулунун сөздүгү деп анан ошо өзү алып келип, анан Ташкенттен, убагында Ташкенттен чыгарганга аракет кылган деп жазылып жүрөт. Биздин жигиттерибиз ошол кезде деле ошо Казан сыяктуу, Уфа сыяктуу эски шаарларга барып, анан билим алып, анан ошо сөздүк жазганга аракет кылып калышты. Будагов сөздүгүнөн кийин, анан Радов сөздүгүнөн мурун жазылган экен да. Анан муну кандайча болуп ушундай элге таратылбай же сөз болбой калганы дагы өзүнчө бир маселе да.
0: Архивге кирүүгө оңой эле уруксат бериштиби?
1: Уруксат кыйналып эле алдым. Бирок татар туугандар жардам беришти Бука уулу деп тургандан кийин. Анан кийин аркасынан да дагы бир вариантты салып ийишти. Абдан ыраазымын ошо татар туугандарга.

0: Андан сырткары түркчө, кыргызча сөздүк Кыргызстандан да чыгып калды, бирок Манас университети университет болгондон кийин өзүнүн тиги чыгарган экинчи баскысы чыкты, үчүнчүсү даже даярдалып атат, бирок алар сата албайт экен да, элгеч дүкөнгө чыгара албайт экен. Университеттин бир нерсени басып анан акчага айландыруу деген эмес, жок экен да, окуу жок экен. Ошол себептүү менин ошо түркчө кыргызча сөздүгүм жайыла албай атат. Анан мен быйыл ошо сүйлөшүп келишим менен кандайдыр бөлүгүн мага бергиле, мен болсо элиме таратып саттырайынбы, жашы ушундай бир сөздүк болгонун депчи. Ошол боюнча иштеп атам. Анан ошол эле учурда Түрк тил куруму, түркология, түрк тилдери боюнча чоң борбор болуп эсептелет. Ошол булар да басканда жатышат. Ушул жака да редакциясы жасалып, булар улам улам жаңылап турат да сөздүгүн, 1-2-3 жылда эле бир орфографиясын да жаңылап турушат да. Анан ошо бул жолу көптөгөн арабча сөздөрдү алып түркчөлөштүргөнгө, түрк тилдеринен пайдаланганга аракет кылатышыптыр. Анан ушу менин сөздүгүмдү дагы жактырышып, анан ошо оппоненттерге берип, алардан дагы жакшы пикирлер келиптир. Мен азыр ошонун акыркы версиясын даярдап атам.
1: Ийгилик каалайм анда, эже, ошол сөздүгүңүз жакшы чыгып, элге жайылып, эл пайдалана берсин, сиздин атыңыз угула берсин.

0: Андан башка Бизугали кандай чыгармаларыңыз бар?
1: Макалалар жазып калатабыз, анан жанагы тиги симпозиумдарга катышып атпаймынбы, тынбай. Алтай тилдерин изилдөөлөрү деген симпозиумубуз бар. Азыр Бакуда сентябрдын 12-сінде болот. Андан мурун Тайванда болду, Монголияда болду, Кореяда болду. Бу Алтай тилдери деп коебуз го. Япондор, корейлер да кирип кеткен. Ошондой чоң масштабдуу бир симпозиум бар. Ошого катышам, анан Манас боюнча болсун, кыргыздын тили боюнча болсун, алфавит маселеси, ошолордун баарынан сөз кылып келем. Ошо өзгөчө Манастын тили боюнча бир канча жолу жасадым. Бул жолу болсо кыргыз жазуусу деген темада доклад жасаган атам. Ошо кыргыз жазуусунун эски жазуулардан бери келген жана айтып өткөн нерселерди да айтып өтөм. Анан азыркы кездеги эми кыргыз тили эле өтпөй калбадыбы латын алфавитине? Башка туугандардын баардыгы өтүп кетти, 2-3 вариантын жасап жиберишти. Биз дагы ошондой өтүшүбүз керек. Орфографиябызды да оңдошубуз керек. Жана андай я, ю, ё, е деген тамгалар эч кереги жок. Биз андай кошмолонгон тамгалардан да кутулушубуз керек дегендей ойлорду айтып, ошо алфавит маселесин биз эми ар кандай түрк республикалары бири бири менен абдан жакындашып, ар түрлүү союздаш болуп атпайбы? Ошол кезде биз эле кириличеде калып калгандардын баары өздөрүн латынга өткөндө биз кантип ошентип четте калып турабыз? Муну дагы биздин өкмөт, биздин окумуштуулар ойлонушу керек. Анан алфавит жаңыргандан кийин орфографиябыз да жаңырат. Мен бул боюнча да алфавит түзүп көрбөдүмбү? Баягы элден артта калбайлы деп алфавит түздүм, алфавитим жактырылды аябай. Ошо баардыгына тең жооп бере турган жакшы алфавит болуптур деп. Эми ошол бир саясий эрк да керек да элдин тилин оңдош үчүн. Жана болбогон эле бир я, ю, ю деген тамгалардын кереги жок. Аны ы, я, ы, е, ы, ё деп эле жазышыбыз керек. Анан орфографиябызды оңдош үчүн дагы тилди ар кандай жазып атат. Азыр паспортторду карасаң эле зх деп жазып аткандар бар. Ошонун баарын тартипке келтириш үчүн биз бир жакшынакай алфавитти алып алышыбыз керек. Анан элден бөлүнүп эле калбай, баардык нерседе ошо бир туугандар менен чогуу жүрүшүбүз керек, же уталкуулашыбыз керек, бирдей эмеге барышыбыз керек да. Бул маселени дагы колдоп бир канча ирет бул маселе боюнча да симпозиумдарда сүйлөдүм. Буюрса, бул жолу да кыргыз жазуусу деген темада Бакуда сүйлөгөн атам, бул маселени да көтөрөм деген ойдомун.

0: Сиз мурда Токтогул Сатылганов жөнүндө китеп жазбадыңыз беле?
1: Ооба, ооба, ырларга өрүлгөн, күйлөргө төгүлгөн өмүр деп баягы Токтогулдун 150 жылдыгына жазбадым белем.
0: Ооба.
1: Анан ошондо алты түрк республикасынын тилине да которуп менин коллегаларым которушкан, алардын эки чөйрө да катыш болуп кетишти. Ошол кезде 10 эле экземпляры барып калган да Кыргызстангачы. Башкасы бара албай калган. Анан ошол кемтик менин дагы эле оюмда турат. Ошон үчүн Токтогулду кайрадан кыргызчасын алып барып Кыргызстанда жарыялагым келип атат да. Анда ошо CD кылып жанагы негизги оондуу ырларында бере алган болчумун. Анан CD болчу, азыр эми QR код менен бериле турган болуп атат. Андан башка ошо нотасы берилген да. Нотасы жалгыз эле бир жерде бар экен да, искусство институтунда. Аны дагы бир түнгө эптеп алып, паспортумду берип атып, анан сканировать этип алып, анан эметкемде абдан жакшы даярдалган бир Токтогул китебини, Токтогул атабыздын китебин ошол жактан жарыялаганга аракет кылып атам. Токтогулда абдан мындай ырларга өрүлгөн, күйлөргө төгүлгөн деп бирөөдөн алынган эмес, өзүнүн төгүп кеткен, өрүп кеткен жашоосун ошо текстке айландырып, сүрөтчүлөрдүн, кыргыз сүрөтчүлөрүн тарткан сүрөттөрү бар. Ошолор менен дагы иллюстрациясын жасап, аябагандай бир жакшы китеп болот деген ойдомун. Аны дагы ошо Кыргызстандан чыгарайын деп атам. Башка жактан чыгарылса ушинтип кемтик берилип калат экен. Өзүбүз чыгарып, анан элге тартуулайлы деген ойдомун.
0: Жакшы. Сиз ошол китеп үчүн Кызыл Алма деген сыйлык албадыңызбы?
1: Ооба, ал ошо Кызыл Алма сыйлыгын беришти, ошо коллективге беришти да. Кызыл Алма сыйлыгы ошо Чанда бир кишилерге биз экинчи болуп алып калдык. Ошо абдан чоң сыймык болду, эл аралык сыйлык болгону үчүн. Биздин кесиптештердин баары абдан кубанып барып Стамбулда атайын бир чоң жыйын болуп, анан ошол кезде эл аралык сыйлык берилип калды.

0: Ece, siz mi manyak kışıvırsa mı? Vaktin geçti duymuş. Radyom vaktisi çekti duyda. Ama uğarmanlarga özünüzün kalı tüleğinizde ayda gitseniz.
1: Элим ошо алыста жүрүп атабыз, алыста жүрсөк да оюбуз, тилегибиз, үмүтүбүз силерде, тилибизге, тарыхыбызга, ата бабанын таштап кеткен нускасынын баарына ээлик чыгалык, колубуздан келгенин жасайлык. Биздин элибиздин көп көмүскөдө жаткан нерселери бар, ошолордун баарын ар ким колунун келишинче чыгарсын, жарыяласын, эл да билгендей болсун. Баарыңыздарга бакытты Алай каалайм бул жерде. Өркүндөп өсө бергиле, жакында дагы көчмөндөр оюну болгону турат. Аны да жакшы өткөрүп алсаңыздар, өркүндөп өсө берсеңиздер деп бул жерден тилеп турам.
0: Чоң рахмат маегиңизге. Сизге дагы ишиңизде ийгилик каалайм.
1: Сага да
0: Көп
1: рахмат
0: көп
1: ушундай келип.
0: чыгарма чыгара бериңиз.
1: Рахмат.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
3: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.

Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.

0: Нанны бөлүшүш өтмүш менен бүгүн отурустуу бир багынышынын ортоклашыштыр. Тилер эптилик бөлүмдө түрк дүйнөсүнүн яны бир мирасынын изинин меңиш үчүн көрүш үмүдү менен доскуңлагы беркет, налларыңлагы ысык мехир, калбыңлагы ортоклашыштын кеңлиги яр болсун. Келер эпте кайт көрүшкүчө аман болгайсыздар. Хайр хош.
1: Yıldızların yangrağan sadağı.